Si u fonga mali le na Richard Parker mali tato daimi le o se fulma luani minu te ona ta lea o le tasi tapo le tasi ia fa mte ina fo ele tato au nanga pe ona masa nyai fa aftai tele le talenga ya multalo tau line virtu yoi mai ma wepe an fa pe ola o tai o yamo Da vai sta pa pa to so tu i fanga i la tu si via lo tu a pasi ya u se ta o lo nga yo i sa sa ai amu talo ya e fa fitai la fo so ta i mai ya e le tanto a la leo ia ele ne poi tu la ia e va tu fo io la to u ma wai la vo fea la va se vai nga i ro e ma u ma ei le tanto o nanga ele ne poi aso nga fua ia o te fa ta lo fa tu ia sai tonu lo manui o ma o to uma ia ele ne ia so ia pese ne ta fa pito tu i mole o fainga luenga o le au fainga luenga ta lo fai ele le la vala le tangata mo ile a o le a wa umana pukle le pase se a e alu i samoa a e fo ile ia wale fai mele tala to ina ia work hard a drink hard work hard holiday hard ia ai ele taimie e umana tutongi lo pase se a o le la e fai malanga a taimie nei Ile taimi la nei ia se te mai o te kiriti masile la e aluai. Ma kua le ai maso tinga ai. pe fasi o le tina le ai. Nga pe vai ki le pupo le a. A wafo ila wau. Wau matua i ma uma ia. Vahenga uma o lo tino a. Wa e fia. Pau wale mea uma le aso. Oso ili wale le. Pai pai Australia. E ese le langona, e ese le na langona, le se mea voile, e look forward, ai mai se ala tau e whainga mla, whainga luenga, al palangi, e whainga luenga holiday, e oe, al Samoa, e whainga luenga isa o fai, e oe, e le na...